bismillah assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé yi marsi bi serigne moussa ka marsi yal serigne massamba mom la mustapha djey massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barké serigne touba képp kuko déglu yal nay sa fajuk aajo barké borom touba